ئەی زیندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوەر بەبەزەیید داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. رزان خوشويستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خوای پروردگارەکەین کە یارمەتی دایم توانین جارێک ترەمومان لە خزمەت ڕێنمای جوانەکانی پێغەمبەری خوایە بن علی سلاة وسلام لە شەرح و ڕاوی کتێبی ئەدەبی مفردی ئیمامی بخاری ڕەحمەتی خوای لێ بێ، وانەی 69 گەیشتینە فەرموودەی 681، کە ئەم فەرموودانە وەکو لە بەرنامەی پێشوە ئاماژەمان پێکرد کە بابی 288 کتێبەکەیە، کۆمەڵێ فەرموودەی باشی تەرخان کردووە دەربارەی دعا و پارانە و ذکر و یادی خوای پەروەردگار، کە بەشێکی گرنگ لە ژیانی ئەمەی موسڵمان بریتیە لە دعا و پارانە و ذکر و یادی خوای پەروەردگار، کە هەم عیبادەتێکی گەورە و سەنگین و قورسن لە لای خوا سوبحانه و تەعالە. لە هەمان کاتشا وە کارێکن بۆی کە ئینسان بەتایبەتی لەم ڕۆژگاری کە پڕە لە ناڕەحەتی، لە هەواڵی ناخۆش، لە ئەمسەر و سەرکردن، لە تێکەڵاوی فیتنە و ئاش و بوو خراپە و گوناه و تاوان و ڕژان بەناو یەک و بەسەریەکە، وەکەوترێت تێکەڵاو بوونی شتەکان، ئینسانی موسڵمان زۆری پێویست بەوەی لەم کاتەیە دوعا بکا، ذکر بکا، ئاگای لە کات و ساتەکانی تەمەنی بێ، چونکە هەر کەس لێمە بەرپرسین بەرامبەر کات و سات و تەمەنەکانی خۆمان، بۆیە گرنگە لەم ڕۆژگارە ئێمە زیاتر گرنگی بەم ذکر و دوعایانە بدەین. فەرموودەی 681 فەرموودەیەکی تایبەتە لای زۆربەی زانەکان دوعای عەبدوڵڵای کوڕی عەباسە، بە ڕیوایەتیش هەمانە کە دوعای پێغەمبەری خوا بوو عەلەیهی سەلاة و سەلام لە دوعا سەحیحەکانە هاتووە لە شوێنی ترە، ئەللاهوم قەنیعنی بیما ڕەزەقتەنی. دوعای قەناعەتە، پەروەردگار قەناعەتم پێ ببەخشی، پێ بدەی لەوەی کە ڕزق و ڕۆزی داوم. بەتایبەت لەم ڕۆژگارەیە قەناعەت زۆر کەم بووە لای خەڵکی موسڵمان، کە ئەگەر هەر کەس لە ئێمە ئێستا بەراوردی خۆمان لەگەڵ ژیانی باپیرە خۆمانە بکەین، زۆریش دوور نەکەین، هەر لەگەڵ باپیرەی خۆمانە زۆر زۆر مان فەرقە لە زۆر ڕۆ، بەڵام ئەوان زۆر بە قەناعەت بوون، ئێمە قەناعەتمان کەمە. بۆیە بێ دوعای لە دوعاکانمانە بڵێن خوای پەروەردگار قەناعەتمان پێ بخش. و ئینسان سوبحانەڵا تا قەناعەتی نەبێ دەوڵەمەند نابێ. ئیمامی شافیع فەرمێ ڕەئیت القەناعەت رەأس الغنا، ڕەحمەتی خوای لێ بێ، فەرمێ قەناعەت دڵنیابووم لەوەی قەناعەت ئەساسی دەوڵەمەنیە. کەسی وایە زۆر زۆر دەوڵەمەنە کە ئەشیتە ماڵەکەی ئەڵەی گرانی گەورەیە لێرە، کەسی وایە زۆر فەقیرە ئەشیتە ماڵەکەی دڵت خۆشە بێ. وبارك لي فيه ان جعل پروردگار برکتك او يپيد بخشي برکت او يك اسفاده لو مالبكي كات ان جا فرمي وخلف علي كل غائبه بخير، خوي پروردگار هر شي كمن نيمو لا مال وسامان وسروتي دنياي لخير وخوشكان دنياي خوي خود بون پركرو، وخلف علي يعني بون پركرو، كل غائبه يعني او شي كمن نيمو خرجي ترهيتي ياخد او شي لدسم چوا اما كريبو كساني ك ضرر يان كردو ماڵی لە دەستداوە، کاسبی لە دەستداوە، وەزیفەی لە دەستداوە، ڕەنگ بێ هەندێ جار سیحەتی لە دەست چ بێ، ئەم دوعایە کا بۆی خوای پەروەردگار بۆی بجێڕێتەوە. وەکو زۆر جار وتومانە گرنگە ئینسان بە دڵێکی پاک دوعاکە بکا، با بە کوردیش بێ، بەڵام خوێنەوار ئەم دوعایانە زەرورە بیزانێ. جارێکی تر لە فەرموودەی 682 فەرموودەکەی ئەنەسمان بۆێنە ڕزای خوای لێ بێ، فەرمێ کان ئەکثەر دوعای النەبی صلی الله علیه وسلم، اللهم آتنا فی الدنیا حەسنە وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. أنس رزاي خويلي بيفرمي زورتين دعاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أمبو اللهم آتنا في الدنيا حسنة. طبعا القرآن ربنا آتنا أتواني لحديثة الكردوتي با اللهم هر دو كان درستا بلام أميان بمشي وازا أتواني لسرريش تعبيخ بيني أو كعتا بيت الزكر بيت الدعاء كدعاي قرآني لسجدي أنا خيني ما قربانيتي دعاء كان أكثر خبري كان كيفاش كوتو اللهم آتنا في الدنيا حسنة أو اسمك يتي دعا كوتو كاو زور جار باس مان كلو دعاية شي زور قرو برمانايا وزور كرتو بخت دعاي خير وهرشي خير وخوشي الدنيا وقيامتي دعوايكي ودعاكي خواي قورا لهرشي أقناه تاوانا نبت بارزي كبر ودوزخ أدبان شون كبر راسي سزاي دوزخ خرس خواي قورا بمان بالد. فرمودي 683 فرمودك ان سر زاي خويله بكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول افهمي في غمر عليه الصلاه والسلام شي شي تر لو دعاني كزور ايكر اي فرمي يا مقلب القلوب اي او كسيك ام ديودي وبدل كانك تقليب مقلب اسم فاعل قلب يقلب قلب يعني ام ديودي بيكر وضل يجبوه بيلان ضل بريزور ام ديودي وكازور اقور ريبه تايبتي لم رشغاري او ريا نبي هر ساعات يك سوداني شسيري دنيا بك
کیسه دنیا له بردست هاي اگر وریای خود نبی جاره مسلمانی جاره کافری جاره علمانی جاره ملحدی جاره مشرکی جاره موحدی جاره لتو مسلمان ترنی جاره لتو کافر ترنی زور خطر خوای گورا تلما انده مزراو کاله سر دینکی ثبت قلبی علی دینی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم فرمو پروردگار دل انده مزراو کاله سر دینکت چونکه له حدیث ترا فرمی دل وکشون منجل ای خیت سر اگری چی بتینو بقوت او منجلت عم بینی وچون قولا دا يعني ام ديو ديوكا افرمي ضل ضل وزياتر ام ديو ديوكا ابو ينايشنا ضل قلب يعني غورين نبر ضل انسان زورا غوري انسان بي زور وياي خويبه ودعابك خوي برودغار ضل دام زراوكا

بچێ بێژین ئەم کتێبە حکمەتەکەی وەک ئیکسیرە، ئایەکانی وەک گەوهرە، ئیحیاگەرە بۆ بەشەرە، موعجیزەکەی پێغەمبەرە. بچێ بێژین ئەم دەستورە پڕ لە نوورە نامەستورە، لە دنیادا لە مێژوودا وێنەی نییە هیچ کتێبێ، هیچ فەلسەفێ، هیچ ئاسارێ، ئاسەوارێ، هیچ هونەرێ، بیروبڕوای هیچ بەشەرێ، هونەرورێ، سخنوورێ وەک ئەو نییە. پەیامەکەی ئەحکامەکەی هەموو کاتێ، هەموو ساتێ تڕ و تازن، کۆنی نییە، پڕ ئاوازن. بكي بيجين أم كتابة تبيانا لكل شيئين وبشرى للمسلمين. فرمان أدا أي مسلمان تو خليفو جينشيني، خواي أسمان وخواي زويني، رسالتو أركشان تزور سنجينا، عبادتا تيكوشينا، دوزينا ويقوانينا، بدستو يا آوداني أم زمينا. کەچی ئەیداخەکەم، کەچی ئەیداخەکەم، بپێچەوانێ ئەم دەستورە عیزەت بەخش و گەوهەرینە، کاتێ پشتمان کرد لەم دینە، لەم ئاینە، دەسەڵات و حاکمیەت و حکومڕانی لەم جیهانە، بۆ زلهێزە داگیرکەر و دنیاخۆر و پەستەکانی دژە دینە و موسڵمانیش مفتەخەرە، کە مەحکوومە و کە مەحرومە و کە لە زوم

16 سال تێپەڕی بەسەر دامەزاندنی رادیۆ کەمان رادیۆی میحراب کە لە دەی هەشتی 2010 دامەزراوە و تا ئێستا الحەمدوللا بەردەوام

تا ئێستش هەر بەردەوامن خۆی گەورە بیان بکە بە توێشوی قیامەتیان و دوعاو نزای ئێوەی بەڕێز و یارمەتی خێرۆمەندانی سەخاوەت کە خوا جەزای بەخێریان بداتەوە بە تایبەتی ئەو بنەماڵە بەڕێزەی کە ئەم بینایەن تەرخان کورۆ چەند ساڵێکە بۆ پەخشی ئەم ڕادیۆ پیرۆزە پیرۆزبایی ئەم ڕووبۆنە پیرۆزەتان لێدەکەین خۆشەویستان تاو کاتی پەیوەندیەکانی بەڕێزتان دێت بەرنامەیە کە بۆم ئامادەکرد بێتن چۆن ڕوبەڕووی قەیرانەکان بینەوە چۆن ڕوبەڕووی لە کاتێکی تنگانەکان قەدەری خواوایە ئەمە وەگەڵێ مەولەوی ئەی فەرموو کاکە دەردی دڵ بێ نیهایەتە شکایەت نییە یەک حکایەتە ئیتر قەدەری خواوایە ئەم میلەتە بەش کەم بەشای ئێمە سبحان الله بەهۆی نەزانین و نەفامین بەکار وڵات و بەڕێوەبردنەکەی ڕۆژ بە ڕۆژ ئەکەوینە قەیرانەوە کە قەیران لە چواردەوەمان بەو دەرەجەی ئێمە نییە بە شەرتی ئێمە هیچ کێشەیەکی ئەو تۆشبان نییە خۆی گەور ڕزگارمان کات و ئەم قەیرانە و باقی قەیرانەکانی تر و باقی تنگانەکانی تر تاکێکی موسڵمان چۆن بڕۆی پەنا بۆ کێ بەری چۆن چارەسەری کێشەکانمان بکەین ئەمە بابەتێکە ئینشاءڵا باسێکی لیەکەین وە پەیوەندیەکانی بەڕێزیشتان ئینشاءڵا باسێکی تایبەتە بێت هەر تەوەرەیەکی تایبەتی خۆی ئەبێ ئێمەش لە خزمەتتان نابین لە مناو ڕێکوتە بەڕێزتان ئەتوانن ژمارە تەلەفۆنەکان یاداش بکەن و پاشان پەیوەندیمان پێ بکەن و

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سباس استعيش بخواي قورا درود وصلاة ورحمة وبركة لسرقان وروحي في غمري خواه ياد وشنكوتوان وأمتي تاروج قيامت مسلماناني خوش بيزد براو خوشكاني بريس يو بيستاني راديو محراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمت و برکتی خواه برژه بسر تانا بسر همو گوگران و گوبستانی برز و رحمتی خواه برژه بسر کارمندان رادیوی محراب و بسر پشتیوانان رادیوی محراب اوانی که پشتیوانی ام رادیو او رادیوانه اکن که دنگی خیر بلاو اکن و لروی مادی و معنوی و رحمتی خواه برژه بسر یانا خوشویستان و برزان لزنجیر بابت وان پرورده و ایمانی کانی پرشنگی تابانی باس ایمانی کان لخزمت تانا اشین سر چیش بینین للیه بردن، لعفو کردن، لچاو پوشی کردن، لبرانبر او کسانی که غلط و حلیق من برانبر اکنو دین درگات پی اگرنو داوای عفو لیه بردن اکن. خوش ویستانو بر ریزان لناو امشا پولی جیان پر لطالی و سویری و خوشی و ناخوشی و تاریکی و روناکی و لیلیه دا لناو ام همو کسب و لمپرو که شو گرفته کوملایتی و خیزانی و کسابت و بازرگانیانه دا لناو ام جنجالی جیانه دا انسان توشی بر یک کوتن و دلگردیت گرتن و عاجزی و پیاهل گجان و دلتوران و گمانی خراب بردن و بر یک کوتنی خراب ابید. باشترین شتیک که اتوانی ام تموم جانه راب ماله روشتی برزی لی بردنه که شمالی که حل اکات سر دلکان پاگ اکات و نمامی کچرو اکاتو ببونو برامو سی برکی اوانی دورو بری شاد اکا لطف و مهربانی کی خوای پروردگاره که دل بریندارکان تیمار اکا و آسودهو آرامی اکا که دل شادو آسودهو گشاد اکا لی بردن نشانه لاوازی نیا و نشانه شکستو کساسی نیا بپیچوانه و لی بردن و چاو پوشی و عفو کردن نشانه گورهیه، نشانه سنگینیه، نشانه دلگورهیه، نشانه جرأت و آزاییه که یکی که لروشت برزکان و یکی که لآکار جوانکان که دل روناک اکاتا و سینه فراوان اکا و انسانی لی برده براستی پیش اوی لو کسی که ابورید پیش او ام اسفاده اکا لروی چشبینین و لنا خود دلیا حزب شیرینی و لذتی ایمان با آسودهی اکا کتوانی ویتی رقو توریو تولسندنی خوی بگیریتو لبرامبر کسی اکا که غلط و ناحقی و خراپهی که برامبر کدو ما فی خواردو لکات اکا هاتو اتوانیت تولب کاتو اتوانی بسر یا حل شاخی اتوانی رقی خوی بسر برجت بلام که هاتو و داوی لبردن اکا بدل یکی صاف بسینه کی فراوان لی ابوریت و چاو پوشی اکا خوش ویستانو برزان چاو پوشی و لی بردنو عفو کردن آکاری کریمانا و براستی روشتی برزی مردی میدانا که رقی خوی اخواتا و لپیناو رزابونی خوی پروردگارو پاداشتی قیامت و واز لطولسندنو و رق برامبر کی کردن اهینه و هیزو توانای خوی بوا بدس اهینه که رزابونی خوا لسرو تولسندنو یا خوش ویستانو برزان لی بردنو چاو پوشی و عفو کردن پایهی که گوره لجیانی انسانی ایماندار چون که اخلاقی برزی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام لناو همو پیغمبران دیار لجیانیانا چند لی برده بون برانبر نزیکو دوریان برانبر به دستالات و دستالات داران که ناحقی و حلیان برانبر کردون تا حدی که خوای پروردگار سنوری داناوا لناویانا یوسف پیغمبر سلامی خوای لبی وک خوری آسمان ادروشی توا که براکانی داستانکتان بیستوا چند ناحقی لی اکن چند آزاری ادن چند ستمی لی اکن چند دجایتی اکن چند کسب و لمپر اخن ریغی بلام سر انجام که یوسف سلامی خواهی لی بی ابیت پیغمبری خواه و ده صلات پیدا اکا و امان ابنه جردسه لکات اکا ده صلات دارو به هیزو بتوانابون که دین افرمیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين عليه هشتان لسرنيا واتتول سندنوا الرقبران بركيا كردن وشكاندنو سزادانتان أمانة هموي تولو ليبيتينو أمشتانا هموي هل أقريت وأفرمي خواي قورا ليخوشبوا وزاتيكي ببزيو مهربانا ويخواي پروردگار كباسي كمالو تواوي پلي إيمان وباور أكاد لقرآن بيروزا بچند استواجيد أي خملينيا أفرمي أوانيكا إيمان لدليانا أدروشيتوا لآكار كوملايات يكانو لبركوتنكاني جيانيا لقل دورو بريان أوانيكا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أوانيكا الرقي خويان أخوانوا لبرامبر خلقانيكا غلطو استمو خرابو نارواييا برامبر أنجام داون وهاتون داوای چاو پوشی ولی بردن اکن خوای گورا فرمی رقی خویان اخوانوا ولبران برکانیان ابورن والله يحب المحسنين براستی خوای پروردگار چاک کارانی خوش اوی کواتا او کسی رقی خوی اخواتوا و او کسی لی بردیا او اهلی چاکو احسانا وی لناو گروهو لناو تاقمو لناو کاروانی خوشویستانی رب العالمین آیم خوشویستانو عزیزان لی بردن و چاو پوشی دا خوازیه کی شرعیه و روشت یک لر روشت برزکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که خوی لجیانی دا لناو هاولانی دا بانگشی بو کردوا او تا افرمی و ما زاد الله عبدا بی عفو الا عزا و تا خوای پروردگار بهوی لی بردن و شکو اداب بندکانی هیچ تیگ نیا که وکو چاو پوشی و لی بردن انسان شکو مند که انسان گورکا انسان بریز بکا كوات ليبردو چاو پوشي كردن لو كساني كغلط من برامبر اكنو پاشان پشيمان ابنو داوي ليبردن اكن يمي مسلمانش ببه باس كردنو بدواداتونو ليكولينو بچاواداني هلو غلطو پلکانيان ليبردبينو لبر خاطري خوا قلم عفو بينين بسر غلطو هلو كمو كوريكانيانا او انسان براستي بوا برس ابي بوا گوره ابي پاشان اوش بزانین که لیبردن و چاو پوشی درمانی که برینکانی رقو تولسندنو و که برکیو شرنگیزی و نیاز پیسی و شواوی درون و گمانی خراب همو امانه تیمار اکا برینکه لهمو ام میکروبانه پاگ اکاتوا لهمو ام چلکو چپلیانه پاکی اکاتوا و رای امالی و تیماری دردی او دلانه اکا کبو نخوشیانه گیرودن عفو کردن آگری تو رئی اکوژینی توا و دلکان سارش اکا و پیوندی اکو ملایتی کان ابستی توا بیکوا بو یکا انسانی مسلمان بوی کرقی اخواتوا توالا لبرانبری ناسینی گوره ابی پاشان لومو سرزنشتو باس کردنی حلکانی رابردو فراموش اکا بو اوی که هستی بریندار نکا سی همینیان پاشان روبروی نابی توا بو فرصد ناگر انسانی ایماندار لبرامبر او کسی که لی بورا و چاو پوشی لی کردو لفرصت آبیه و طولی لی بکاتوا خالی چواره مینن بردوام دعای خیری بو اکا دعای هدایتی بو اکا و آموشگاری اکا بوی انسانی تاوانکار و غلطکارش پیویست لسری گویل آموشگاری بگریتو بر رگی خیر برواتو سود ببینه لقصه خیری دورو برکی چون که حلا کردن کس قازان جیلی نکردوا و لی بردن و چاککارش کس ضرری لی نکردوا خالی پینجمینیان چاکردنی بینی او کسانی که بینیان شیواوا و سین فراوانی و لیبردن و چاو پوشی سنبول و مدالیای که او کسی پیشکو مند ابی که لیبرده یم. بوی انسانی ایماندار به وی لیبردن و برس ابیتا و شوینواری لیبردن لجیانی کوملایتی و لجیانی تاکی ایما. انسان دلی هس با آسودهی اکا. و درونی اسراحت اکا کاتی لیبردن بکار اهینه لبرامبر رقو تو ریو حلی برامبر اکی. خالی دو هم هز بزیاد کردنی ایمانو زیاد کردنی شکوی اکا شکا پیغمبری خواه بلینی داو او کسی لیبرده بیم لو پایی لای خواه برس ابیتاو و او کسا هز بشکانی خوی ناکا بلکو هز بگوری خوی اکاتو و شانازی اکا لخزمت رب العالمین اکا خواه او لطفی لگل کردو که لیبرده یم که امش یک یک لبهاکانی ایمان و خویشی بسر کسا فرزناکا خالی سی همینین پاداشت یکی گوره
خوای گەورە دایناوە و خەملاندوێتی بۆ ئەو کەسانەی کە لێبوردن و پاداشتەکەی هەم دنیایە هەم قیامەتە و لە خاڵی چوارەمینیان ئینسان بەهۆی لێبوردنەوە ڕزگاری ئەبێ لە بێزاری لە ڕەشبینی لە خەمۆکی لە ئەو دەرد و نەخۆشیانەی کە ئینسان بەرەو وێرانکردن و بەرەو تیاچوون ئەبا لە ڕووی کۆمەڵایەتیشەوە لێبوردن هۆنینەوەی بینی خەڵکیە بڵاوکردنەوەی خۆشەویستی و چاوپۆشیە و هەروەها ئەمن و ئاسایشی نێوان خەڵکی دابین ئەکا متمانە و ڕێز ئەگەڕێتەوە پاشان دیوار و بەستەڵەکی تۆڵە سەندنەوە و دوژمنایەتی ئەڕوخێنێ و پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان بەهێز ئەکا ئێمە چۆن بتوانین ببینە کەسێکی لێبوردە یەکەمین شت بچینە خزمەتی قورئان بچینە خزمەت ناوەکانی خوای پەروەردگار لە خزمەت یانە پەند و وانە وەربگرین پاشان بچینە خزمەت ژیاننامەی پێغەمبەران عەلەیهیم الصەلاة وەسەلام کە چۆن ئاماژگاری خەڵکیان کردووە لە نزیک و دوور لە خزم و کەسە نزیکەکانیان و هەڵوێستیان چەند جوان بووە حەتا بەرامبەر ئەوانەش کە دەستدرێژیان کردووەتە سەریان ستەمیان لێکردوون و خەڵکانێک کە غەڵەتیان کردووە پاشان تەوبەیان کردووە و گەڕاونەتەوە و داوای لێبوردنیان کردووە مەوقیف و هەڵوێستی پێغەمبەران چەندێ شیرین بووە پاشان بڕوێنە ناو ژیانی هاوڵانی پێغەمبەری خوا سەلا الله عەلەیهی وەسەلەم خولەفای ڕاشیدین کە هەر هەموویان ئاکار و ڕەوشتە جوانەکانیان چۆن ئەستێرەی ئاسمان ئەدرەوشێتەوە ئاوا چاوپۆشی و لێبوردن لە ژیانیانە ئەدرەوشێتەوە بۆ یەکە ژیانی پێغەمبەری خوا بکەینە پێشەنگی خۆمان ژیانی هاوڵان و شوێنکەوتەی هاوڵان بکەینە دەستەگوڵ و چەپکەگوڵی دەستمان لەوەی لێبوردە و چاوپۆشی کار بین خاڵی چوارەمینان بەردەوام بپاڕێینەوە داوا بکەین لە خوای پەروەردگار دڵمان نەرم کە دڵمان پاکاتەوە ئیمانمان بەهێز کە سۆز و میهرەبانی خاتە دڵمانەوە و پەند و عیبرەت وەربگرین لە داستان و چیرۆکی خراپەکاران و ستەمکاران خاڵی پێنجەم و کۆتایی بیرکردنەوە لە دەسەڵاتی خوا لەم گەردوونە و بیرکردنەوە لە سەر ئەنجامی خراپە و خراپەکاری تاوان و گوناهکاری و لە سەر ئەنجامی ئەوانەی کە لێبوردن کە چاوپۆشی کارن کە ئەهلی عەفون کە درگاو دەروازەی ماڵیان کراوەتەوە بەڕووی خەڵکیە و دڵێکی ساقیان هەیە و ئیمانێکی بەهێزیان هەیە و دەروونێکی گوشاد و پڕ لە هیوایان هەیە بڕۆین داستان و بەسەرهاتی چاکان بخوێنینەوە تاوەکو لەززەت و شیرینی ئیمان هەست وێ بکەین لە کۆتاییە خۆشەویستان و بەڕێزان داوا کەین لە خواخوا دڵ و دەروونمان بە نووری ئیمان ڕازاوەکە خوای گەورە لە گوناه و تاوانەکانمان خۆش بێ و ژیانمان بە لێبوردن و چاوپۆشی و تەسامح و عەفو بڕازێنێتەوە خوای پەروەردگار هێزی ئیمان لە دڵ و ژیانمانا بەهێز کە گوناه و تاوان و ڕق و تۆڵە سەندنەوە و خراپە لە دەروون و ژیانمان دوورخاتەوە خوای گەورە خۆشەویستی خۆی بخاتە ناو دڵمانەوە خۆشەویستی پێغەمبەر گیان خاتە دڵمانەوە خۆشەویستی هاوڵان و شوێنکەوتەی هاوڵان بخاتە دڵمانەوە خوای گەورە دڵ و دەروونمان بە نووری قورئان و فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا و ئەخلاقی پێغەمبەری خوا بڕازێنێتەوە لە چڵک و چەپەڵی شەیتان و شەیاطین و وەسوەسە و نەخۆشیە دەروونیەکان پاکمان بکاتەوە خوای گەورە لە باوکو دایکمان خۆش بێ بە ڕەحم و کەرەمی خۆی ڕەحمەتی خۆی بڕژێ بەسەر مامۆستاکانمانە ئەوانەی گەڕاونەتەوە خوای پەروەردگار بیانگەیەنێ بە کاروانی خۆشەویستان و دۆستانی خۆی ئەوانەشیان لە ژیان ئاماون خوای گەورە بەرقەراریان کا بە خێر و خۆشی و لەشی ساق تەمەنیان پڕبەرەکەت کا تا ئێمە زیاتر لە خزمەتیان نابین خوای گەورە لە باوکو دایکمان خۆش بێ ڕەحم بە ماڵ و مناڵ و خانەوادەمان کا ڕەحم بە میللەتەکەمان کا ڕەحم بە خاو و خێزانمان کا نەوە و مناڵ و گەنجەکانمان موفق کا قوتابی و خوێنکارەکانمان لە تاقیکردنەوەکانیان ناجیح و سەرکەوتوو کا هەموومان لە قوتابخانەی ژیان سەرکەوتوو موفق بین بتوانین لە تاقیکردنەوەکانە بە ڕەوشتی بەرز بە ئیمانی بەتین بە ئاکاری جوان و سەرکەوتوو بین والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتوو

شەشپەنجەی بۆ دروست بوو هەڵێ هەڵەیەکی سروشتیە بەڵام بڵێ تاوانە نییە چونکە دۆکین زەڵێکی ئەڵێ لە دەرەوەی بازنەی دین ناتوانی بیسەلمێنی شتێکەیە پێوترێ خەیر شەڕ چاکە خراپە لە دەرەوەی بازنەی دین ناتوانی بیسەلمێنی هیتلەر کارێکی قێزەون و خراپی کردووە کاتێ جینۆسایدی جیولۆکەی کردووە ئەڵێ ناتوانی بیسەلمێنی بۆیە هەمان بیری مشرکەکان ئەتوتڕەکوونە فیما هاهۆنە ئامینی ئەوە مستەمایەکەن وازانن کەس دادگایتان ناکات تۆڵەتان لێ ناکاتەوە سەری هێزی بازووی خۆتانەکەن سەری عەقڵتانەکەن سەری سەروەت و سامان و دەسەڵاتانەکەن هەر ئەوەنە بە ئارەزووی خۆتی تر پاشاگەردانی لێ خوڕا سەمکە شتی وانییە بۆی گەورەترین بەڵگەی بوونی ڕۆژێک دادگایی مرۆڤی تیا بکرێ وەکو وەحیدەدین خان ئەڵێ چی ئەڵێ ئێمە ئەگەر ئاو نەبوایە قەت تینوومان نابوو ناگەڕان بە دوای ئاوا کە تینوومانە بەڵگەی لەسەر ئەوەی کە لە زەویا شتێکی ناوی ئاو تینوومان تینوتیمان بشکێنی ئەگەر خواردن نەبوایە قەت برسیمان نابوو کاتێ ئەگەر ڕێین بە دوای خواردنە ئەوە بەڵگەی لەسەر ئەوی خواردن هەیە بۆی ئێمە برسیمانە بۆیە هەرچی مرۆڤە لە یەکە مرۆڤەوە تا ئێستا تا دووە مرۆڤ بە دوای دوو شتە ئاگەڕێ و نایدۆزێتەوە بەڵگەی لەسەر ئەوەیە بێ ڕۆژەکە بێ ئەو دوو شتەی تێدا بدۆزێتەوە بەرجەستە بێ بەرچاو بیبینێ کامەرانی لەگەڵ دادپەروەریە دادگەریە هەموومان عاشقی عەدالەتی بەڵام ئەی بینی کەمێکی بینی هەمووی نابینی سەمکاری وامان هەیە 50 ملیۆن کەسی کوشتووە بەڵام بە خۆشگوزەرانی باتە سەر و ئەژمرێ و خەڵکیش بە هەزارها و ملیۆنەها چەپڵەی بۆ لێ دەن فرمێسکی بۆ ڕێژن خۆیانەکەن بە قوربانی کەس دادگایی نەکردووە دادگایشی بکەی دادگایی لەسەر تاوانی کەسێکیەکەی تۆ توانی تۆڵەی کەسێکی بۆ بکەیتەوە یەک کەس اینجا ئەو کەسێک کە کوژراوە چیت پێبەخشی هیچ هیچ بۆیە دۆستۆفسکی ئەڵێ چی لە برایانی کارامازۆفا ئەڵێ ئەگەر خودا نەبێ هەموو شتێ حەڵاڵە بالفعل وای اگر خدا نبی هم مشت حلاله ولتر ای او کو پاش کو یک بوق سقی د سوفیزکی الی چی الی اگر خدا نبو ار کی سر شان من دروسی تی چون که جان به خدا نه می جان به خدا نه خدا نبی چوزان خیر و شر کامی چوزان خیر و شر کامی و ی از کان کچی اوان والله می ان پیغمبر نازاره بچی دنوا أفرمي دوايوا أفرمي ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون جوي رايغلي كساني زيادة رو مبن زيادة رو كين أوانا كبر دوام قندلي وخرابة كان بلام قد شاكشناك قد شاكشناك لذا أبينين مسرف يعني زيادة روي كردن إسراف فاني لا بار خرج كردن كلوا واشربوا ولا تسرفوا خواردن خواردنوا نابي زيادة روبي لخواردن خواردنوا إيه والذين إذا أنفقوا تي لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لكاتي خرجية خرجيبو خوت بو رولت بو خزانة خرجي بمعنى صدقة شهدو شهد لنواني رجدياو زيادة روية لنوان رجدي بخيلي زيادة روية باش زيادة روية معنى هي لقناه كردنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب ها جميعا أي أو بنداني كزيادة روية أن كردو لقناها بأميد مبن للرحمة من للرحمة الله الله لهمو قناها كانت خوشة بأبوري أقر بقر أنا وتوبك باشا بلا مو كساني كزيادة روان لقناها كردنا وتوبنا كان أو أنا أكو فرعون إنه كان عاليا من الشي من المسرفين لا يأتيك ديكا بل أنتم قوم مسرفون لوط بيغمر بقومك يا فرمي عليه الصلاة والسلام بل أنتم قوم مسرفون

0: إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
1: خدا لێتان ناگرێت کاتێک بەسادەیی سوێند بەدەمتاندا دێت و لەسەری ڕاهاتوون، بەڵکو لەو سوێندانەتان دەپرسێتەوە کە بیر و هۆشتان لای هەبووە و بۆ مەبەستێک وتووتانە. جا کەفارەتی ئەو جۆرە سوێندانە نان و خۆراکدانە بە دەکەسی هەژار بە شێوەیەکی مامناوەندی کە بۆ خاو خێزانتان سەرفی دەکەن، یاخود پۆشتەکردنەوەیان یاخود ئازادکردنی بەندەیەک ئەگەر بووی. ئەوەی توانای ئەو شتانەی نەبوو با سێ ڕۆژ بە ڕۆژوو بێت، ئەوە کەفارەتی سوێندەکانتانە کاتێک سوێندەخۆن و نایبەنە سەر. جا تا دەتوانن سوێندەکانتان بپارێزن و مەیان شچێنن. ئابەو شێوەیە خودا ئایەتەکانی خۆیتان بۆ ڕوون دەکاتەوە بۆ ئەوەی سوپاسگوزاری بکەن.
0: یا ئەیوها الذین ئامەنوا ئینما الخەمر والمیسر

بگومان تو چاک دزانید من هیچ شتێکم پێ نەوتون جگە لەوەی کە تۆ فەرمانت پێداوم ئەویش ئەوەیە تەنها خودا بپەرستن کە پەروەردگاری من و پەروەردگاری ئێوەشە و من شاید بووم بەسەریانەوە هەتا لە ناویاندا بووم اینجا کاتێک منت مران و جانت کێشام ئیتر ئەوە هەر خۆت چاو دێر و ئاگادار بوویت لێیان و هەر تۆ شایەتیت بەسەر هەموو شتێکەوە

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سباس استعيش بخواي قورا درود وصلاة ورحمة وبركة لسرجان وروحي في غمري خواه ويارو شنكوتوان وأمتي تاروج قيامت مسلماني خوش بيست براو خوشكاني بريس يوبستاني الراديو محراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة وبركة خوابرج بسرتانا بسر همو جوغرانو يوبستاني بريس، والرحمة خوابرج بسر كارمنداني الراديو محراب وبسر اشتواناني الراديو محراب وانيكا اشتواني ام راديو او راديو انا اكن كدنجي خير بلاو اكنوا للروي مادي ومعنوي، والرحمة خوابرج بسر يانا خوشوستانو بريزان لزنجير بابت وانا پرورده و ايماني كاني پرشنگي تاباني باس ايماني كان لخزمتانا اشينا سر چشبینین للی بردن لعفو کردن لچاو پوشی کردن لبرانبر او کسانی که غلط و حلیق من برانبر اکنو دین درگات پی اگرنو داوای عفو لی بردن اکن. خوش ویستانو بر ریزان لناو امش پولی جیان پر لطالی و سویری و خوشی و ناخوشی و تاریکی و روناکی و لیلیه دا لناو ام همو کسب و لمپرو که شو گرفته کوملایتی و خیزانی و کسابت و بازرگانیانه دا لناو ام جنجالی جیانه دا انسان توشی بر یک کوتن و دلگردیت گرتن و عاجزی و پیاهل گجان و دلتوران و گمانی خراب بردن و بر یک کوتنی خراب ابید. باشترین شتیک که اتوانی ام تموم جانه راب ماله روشتی برزی لی بردنه که شمالی که حل اکات سر دلکان پاگ اکاتوا نمام یک چرو اکاتو ببونو برامو سی برکی اوانی دورو بری شاد اکا لطف و مهربانی کی خوای پروردگار کدل بریندارکان تیمار اکا و آسودیو آرامی اکا کدل شادو آسودو گشاد اکا. لی بردن نشانه لاوازی نیا و نشانه شکستو کساسی نیا بپیچوانه و لی بردن و چاو پوشی و عفو کردن نشانه گورهیه، نشانه سنگینیه، نشانه دلگورهیه، نشانه جرأت و آزاییه که یکی که لروشت برزکان و یکی که لآکار جوانکان که دل روناک اکاتا و سینه فراوان اکا و انسانی لی بردن براستی پیش اوی لو کسی که ابورید پیش او ام اسفاده اکا لروی چشبینین و لنا خود دلیا حزب شیرینی و لذتی ایمان با آسودهی اکا کتوانی ویتی رقو توریو و تولسندنی خوی بگیرتو لبرامبر کسی اکا که غلط و ناحقی و خرابه اکی برامبر کدو ما فی خواردو لکات اکا هاتو اتوانیت تولب کاتو اتوانیت بسر یا حل شاخه اتوانیت رقی خوی بسر برجت بلام که هاتو و داوی لبردن اکا بدل یکی صاف بسینه کی فراوان لی ابوریت و چاو پوشی اکا. خوش ویستانو بر ریزان چاو پوشی و لی بردنو عفو کردن آکاری کریمانا و براستی روشتی برزی مردی میدانا که رقی خوی اخواتوا لپیناو رزابونی خوی پروردگارو پاداشتی قیامت و واز لطولسندنو و رق برامبر کی کردن اهینه و هیزو توانای خوی بوا بدس اهینه که رزابونی خوا لسرو تولسندن ویا. خوش ویستانو برزان لی بردنو چاو پوشی و عفو کردن پایهی که گوره لجیانی انسانی ایماندار، چون که اخلاقی برزی پیغمبران علیه الصلاة والسلام لناو همو پیغمبران دیار لجیانیانا چند لی برده بون برامبر نزیک و دوریان برامبر به دستالات و دستالات داران که ناحقی و حلیان برامبر کردون تا حدی که خوای پروردگار سنوری داناوا لناویانا یوسف پیغمبر سلامی خوای لبی وک خوری آسمان ادروشی توا که براکانی داستانکتان بیستوا چند ناحقی لی اکن، چند آزاری ادن، چند ستمی لی اکن، چند دجایتی اکن، چند کسب و لمپر اخن ریغی بلام سر انجام که یوسف سلامی خوای لیبه ابیت پیغمبری خواو ده صلات پیدا اکا و امان ابن جردسه لکات اکا ده صلات دارو بهیزو بتوانابون کدین افرمیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين عليه هشتان لسرنيا واتتوا لسندنوا الرقبران بركيا كردن وشكاندنو سزادانتان أمانة هموي تولو ليبيتينو أمشتانا هموي هل أقريت وأفرمي خواي قورا ليخوشبوا وزاتيكي ببزيو مهربانا ويخواي پروردگار كباسي كمالو تواوي پلي ايمان و باور اكاد لقرآن پيروزا بچند دستواجيد اي خملينيا افرمي اواني كا ايمان لدليانا ادروشيتوا لآكار كوملايتيكانو لبركوتنكاني جيانيان لقل دورو بريان اوانن كا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس اواني كا رقي خويان اخوانوا لبرامبر خلقاني كا غلطو استمو خراپو نارواییان برامبر انجام داون و هاتون داوای چاو پوشی و لیبردن اکن خوای گورا فرمی رقی خوایان اخوانوا و لبرامبر کانیان ابورن والله يحب المحسنین براستی خوای پروردگار چاک کارانی خوش اوی کواتا او کسی رقی خوای اخواتوا و او کسی لیبردیا او اهلی چاکو احسانا بوی لناو گروهو لناو تاقمو لناو کاروانی خوشویستانی رب العالمین آیم. خوشویستانو عزیزان. لی بردنو چاو پوشی دا خوازیه کی شرعیه و روشت یک لروشت برزکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که خوی لجیانی دا لناو هاولانی دا بانگشی بو کردوا. او تا افرمی وما زاد الله عبدن بی عفو الا عزا و تا خوای پروردگار بهوی لی بردنو شکو اداب بندکانی هیچ تیگ نیا که وکو چاو پوشیو لیه بردن انسان شکومند که انسان گوره که انسان بریز بکه کوات لیه بردو چاو پوشی کردن لو کسانی که غلط من برامبر اکنو پاشان پشیمان ابنو داوی لیه بردن اکن ایمه مسلمانیش ببی باس کردنو بدواداتونو لیه کولینو بچاوادانی حلو غلطو پلکانیان لیه برده بینو لبر خاطری خوا قلم عفو بینین بسر غلطو حلو کمو کوریکانیانا او انسان براستی بوا بررس ابی بوا گوره ابی پاشان اوش بزانین کلی بردن و چاو پوشی درمانی که برینکانی رقو تولسندنو و که برکیو شرنگیزی و نیاز پیسی و شواوی درون و گمانی خراب همو امانه تیمار اکا برینکه لهمو ام میکروبانه پاک اکاتو لهمو ام چلکو چپلیانه پاکی اکاتو و رای امالی و تیماری دردی او دلانه اکا کبو نخوشیانه گیرودن عفو کردن آگری تو رئی اکو جینه توا و دلکان سارش اکا و پیوندی اکو ملایت یکان ابستی توا بیکوا بو یکا انسانی مسلمان بوی کرقی اخواتوا توله لبرانبری ناسینه گوره ابی پاشان لومو سرزنشتو باس کردنی علکانی رابردو فراموش اکا بو اوی که هستی بریندار نکا سی همینیان پاشان روبروی نابیته و بو فرصد ناگره انسانی ایماندار لبرامبر او کسی که لی بورا و چاو پوشی لی کردو لفرصد آبیوی تولی لی بکاته و خالی چوار امینیان بردوام دعای خیری بو اکا دعای هدایتی بو اکا و آموشگاری اکا بوی انسانی تاوانکار و غلطکاریش پیویسته لسری گویل آموشگاری بگریتو بر رگه خیر برواتو سود ببینه لقصه خیری دورو برکی چون که حالا کردن کس قازان جیلی نکردوا ولی بردن و چاک کاریش کس زرری لیه نکردوا خالی پینجمینیان چاک کردنی بینی او کسانی که بینیان شیواوا و سین فراوانی ولی بردن و چاو پوشی سنبول و مدالیای که او کسی پیشکو مند ابی که لیه برده یم بوی انسانی ایماندار به هوی لیه بردن و برس ابی توا شوینواری لیه بردن لجیانی کوملایتی و لجیانی تاکی ایما انسان دلی هست با آسودهی اکا و درونی اسراحت اکا کاتی لی بردن بکار اهینه لبرامبر رقو تو ریو حلی برامبر اکی خالی دو هم هست با زیاد کردنی ایمانو زیاد کردنی شکوی اکا شکا پیغمبری خواه بلینی داو او کسی لی برده بی لو پایی لای خواه برس ابیتو و او کسی هست با شکانی خوی ناکا بلکو هست با گوری خوی اکاتو و شانازی اکا لخزمت رب العالمین اکا خوا اولود فیل اگل کردو کلی برده یا که امجک یک لبهاکان ایمان و خوشی بسر کسا فرزناکا خالی سی همین یا پاداشت یکی گوره
خوای گەورە دایناوە و خەملاندوێتی بۆ ئەو کەسانەی کە لێبوردن و پاداشتەکەی هەم دنیایە هەم قیامەتە و لە خاڵی چوارەمینیان ئینسان بەهۆی لێبوردنەوە ڕزگاری ئەبێ لە بێزاری لە ڕەشبینی لە خەمۆکی لە ئەو دەرد و نەخۆشیانەی کە ئینسان بەرەو وێرانکردن و بەرەو تیاچوون ئەبا لە ڕووی کۆمەڵایەتیشەوە لێبوردن هۆنینەوەی بینی خەڵکیە بڵاوکردنەوەی خۆشەویستی و چاوپۆشیە و هەروەها ئەمن و ئاسایشی نێوان خەڵکی دابین ئەکا متمانە و ڕێز ئەگەڕێتەوە پاشان دیوار و بەستەڵەکی تۆڵە سەندنەوە و دوژمنایەتی ئەڕوخێنێ و پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان بەهێز ئەکا ئێمە چۆن بتوانین ببینە کەسێکی لێبوردە یەکەمین شت بچینە خزمەتی قورئان بچینە خزمەت ناوەکانی خوای پەروەردگار لە خزمەت یانا پەند و وانە وەربگرین پاشان بچینە خزمەت ژیاننامەی پێغەمبەران عەلەیهیم ئەسسەلا و وەسەلام کە چۆن ئامۆژگاری خەڵکیان کردووە لە نزیک و دوور لە خزم و کەسە نزیکەکانیان و هەڵوێستیان چەند جوان بووە حەتا بەرامبەر ئەوانش کە دەستدرێژیان کردووەتە سەریان ستەمیان لێکردوون و خەڵکانێک کە غەڵەتیان کردووە پاشان تەوبەیان کردووە و گەڕاونەتەوە و داوای لێبوردنیان کردووە مەوقیف و هەڵوێستی پێغەمبەران چەندێک شیرین بووە پاشان بڕۆینە ناو ژیانی هاوڵانی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم خولەفای ڕاشیدین کە هەر هەموویان ئاکار و ڕەوشتە جوانەکانیان چۆن ئەستێرەی ئاسمان ئەدرەوشێتەوە ئاوا چاوپۆشی و لێبوردن لە ژیانیانە ئەدرەوشێتەوە بۆیەکە ژیانی پێغەمبەری خوا بکەینە پێشەنگی خۆمان ژیانی هاوڵان و شوێنکەوتەی هاوڵان بکەینە دەستەگوڵ و چەپکەگوڵی دەستمان لەوەی لێبوردە و چاوپۆشی کار بین خاڵی چوارەمینان بەردەوام بپاڕینەوە داوا بکەین لە خوای پەروەردگار دڵمان نەرمکە دڵمان پاکاتەوە ئیمانمان بەهێزکە سۆز و میهرەبانی خاتە دڵمانەوە و پەند و عیبرەت وەربگرین لە داستان و چیرۆکی خراپەکاران و ستەمکاران خاڵی پێنجەم و کۆتایی بیرکردنەوە لە دەسەڵاتی خوا لەم گەردوونە و بیرکردنەوە لە سەر ئەنجامی خراپە و خراپەکاری تاوان و گوناهکاری و لە سەر ئەنجامی ئەوانەی کە لێبوردن کە چاوپۆشی کارن کە ئەهلی عەفون کە درگاو دەروازەی ماڵیان کراوەتەوە بەڕووی خەڵکیە و دڵێکی ساقیان هەیە و ئیمانێکی بەهێزیان هەیە و دەروونێکی گوشاد و پڕ لە هیوایان هەیە بڕۆین داستان و بەسەرهاتی چاکان بخوێنینەوە تاوەکو لەززەت و شیرینی ئیمان هەست وێ بکەین لە کۆتاییە خۆشەویستان و بەڕێزان داوا کەین لە خوا خوا دڵ و دەروونمان بە نووری ئیمان ڕازاوەکە خوای گەورە لە گوناه و تاوانەکانمان خۆش بێ و ژیانمان بە لێبوردن و چاوپۆشی و تەسامح و عەفو بڕازێنێتەوە خوای پەروەردگار هێزی ئیمان لە دڵ و ژیانمانە بەهێزکە گوناه و تاوان و ڕق و تۆڵە سەندنەوە و خراپە لە دەروون و ژیانمان دوورخاتەوە خوای گەورە خۆشەویستی خۆی بخاتە ناو دڵمانەوە خۆشەویستی پێغەمبەریان خاتە دڵمانەوە خۆشەویستی هاوڵان و شوێنکەوتەی هاوڵان بخاتە دڵمانەوە خوای گەورە دڵ و دەروونمان بە نووری قورئان و فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا و ئەخلاقی پێغەمبەری خوا بڕازێنێتەوە لە چڵک و چەپەڵی شەیطان و شەیاطین و وەسوەسە و نەخۆشیە دەروونیەکان پاکمان بکاتەوە خوای گەورە لە باوکو دایکمان خۆش بێ بە ڕەحم و کەرەمی خۆی ڕەحمەتی خۆی بڕژێ بەسەر مامۆستاکانمانە ئەوانەی گەڕاونەتەوە خوای پەروەردگار بیانگەینێ بە کاروانی خۆشەویستان و دۆستانی خۆی ئەوانەشیان لە ژیان ئاماون خوای گەورە بەرقەراریان کا بە خێر و خۆشی و لەشی ساق تەمەنیان پڕ بەرەکەت کا تا ئێمە زیاتر لە خزمەتیان نابین خوای گەورە لە باوکو دایکمان خۆش بێ ڕەحم بە ماڵ و مناڵ و خانەوادەمان کا ڕەحم بە میللەتەکەمان کا ڕەحم بە خاو خێزانمان کا نەوە و مناڵ و گەنجەکانمان موەفەق کا قوتابی و خوێنکارەکانمان لە تاقیکردنەوەکانیان ناجیح و سەرکەوتوو کا هەموومان لە قوتابخانەی ژیان سەرکەوتوو موەفەق بین بتوانین لە تاقیکردنەوەکانە بە ڕەوشتی بەرز بە ئیمانی بەتین بە ئاکاری جوان و سەرکەوتوو بین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

پرسیارکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی مالی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە.

0: کوبرانێکی جوان و بەرنامەیە ئەزت تا نەدەین خی گەورە بیکە بە تێش قیامەت
1: مامۆستا
0: خوا ئەو پرسیارش کە مامۆساش بازی کردمێ لورە ئایا جاری وایە تۆ چەندجار پێڵی پێڵی هەر ناڕوانی وەک باسی کرد وەڵاوە زانیاریم لە مامۆستا ئارامەوە خۆش بێ بەڵام من دیستم ئەڵێ کە قاوی پیاکە یان خیاری لادانی لای شارەکەەوە هیچ جاری وایە کاریگەری نیە یان بڕواتە بێ ماڵ هەیە هەموو خۆشیە هیچ سحریشی تیانێ بەڵام خەریکە مێلوورە
1: پیانەکە نە ئێمە لەگەڵ ئەو سحروشتانی
0: دەستەکان وڵای هەر ئەوە پرسیارێک لام
1: درستبووانەکە
0: هەمووتان
1: بەڕێزەکە نازەخان کە نەهمان برۆ بە لاڤەخان یەکێکە لەو دادە بەڕێزە زۆر خۆشەویستە دیندارانەیە الحەمدە ئێمە حوستنی زانمان زۆر پێیەتی وە ئینشاءەڵڵا کەسێکی زۆر بەڕێزە زۆر هۆگری ئەم ڕادیۆیە بەڕاستی خوازای باتەوە ئەو لە قورئانە ناتەوە بەس حەدیثی پێغەمبەر هاتووە سەڵ سەلەم پێیان سەڵ سەلەم باسیانەکە بە فەواسق فاسقەکان لە حەدیث هاتووە کە پێغەمبەر سەڵ سەلەم دیاری کردووە فەرمی پێنج شتە مارە مار لە هەر شوێنێ بووە فەرمی بیکوژن دوو پشک بکوژن مشکە مشک بکوژن مار و دوو پشک و هەروەها سەگی هار سەگ کە هار ئەبێت سەگ نەک هەر سەمو سەگیە بەڵام سەگ کە هار ئەبێ حاڵەتێکی نەخۆشی هەیە تووشی ئەبێت لەو حاڵەتان با هەر کەسێ بگەزێ ئەگەر نەکوژێ فریای نەکەی لەوان ئەو کەسێک تووشی نەخۆشی هاریە بێ واتە حاڵەتی جنونیەکی تووشە بێ خۆ پەنامان بدام سەگارە ئەبێ بکوژێ و هەروەها کۆلارە کۆلارە نەوعە باڵندەیەکە کە زیان بەخشە دیارەوەزان قەڵەڕەشەش نییە بێکوژین وە کۆلارە نەوعە تەیرێکی باڵندەیەکە کە ئیسێ کەم بووتەوە ئەمانە فەرمی بیان کوژن وە مە بەخێویان مەکەن بەڵام باقی ئاژەڵەکانی تر هەموو ئاژەڵێک کە ئەگەر زیانی بە ئینسان گەیان ئینسان لە پێشترە مەسەلەن لە ناو ماڵا مەڕێکی هەیە بەرانێکی هەیە گەبزانی بەرانەکە خۆج لە مناڵەکەیدا ئی کوژێت بەڵێ ئەبێ سەری ببڕیت و نەهێڵیتەوە یاخۆ گوێ درێژەکەیت یا مەسا وڵاخەکەی یاشتێکی تر بەڵام ئاژەڵەکانی تر کڕین و فرۆشتنیا پێوە دروستە بەڵام ئەم پێنج شتە کڕین و فرۆشتنیشان حرامە دروست نییە مەسە کە سەگی بفرۆشی یا سەگ بکڕی ئیل سەگی ڕاگرتنی بۆ پاس نەبێ دروست نییە و ئەو سەگە بەراڵانی کە نازەخانیش باسیێنەکە بەڵێ ئەرکەیسێ هاوۆزان هەڵمەتێکەیە بۆ ئەوەی کە ئەیان گرن وە بۆ سیلەیەک نەزۆتیانەکەن و کەمیانەکەنەوە یا ئایان بن بۆ شەڵتەرێک لە شوێنەکە کۆیان ئەەکەنەوە لەوێ نان و نانیانە دەنێ و گۆشتیان ئەدەنێ و ئەمە شتێکی پیرۆز و چاکە بەڵام بەراڵایان بکەین و خەڵک بگری ئیشێکی باش نییە کاتانی سێ وەسایل هەیە ئەتوانی مەسەر شاری کۆک پیرە مەگرون بێ لە شوێنێک تر بێ سەگە بەراڵاکان کۆکرێتەوە لە جێگەیەکە خەڵک خواردنیان بداتێ خواردنیان بداتێ یا نەیەڵن لە ناو شارەکە بێ ئەلای حاڵ ئەمە یەک ماڵێک کە ئەڵێ دایکێک لە دوای مردنەکەی باوکیان بەشی کوڕەکانی یاوە وە بەشی کچەکانی ناوە کە کاتێ میراتی دوو جۆرە بەشکرێ بەشێکیان کە دێ بە باڵغەکان باڵغەات واجبی سەر کوڕەکانە بڵێ بە دایکی دایکیان ئێمە لە ئێمە کە ئەم میراتی باوکوانە حیسەی خوشکەکانی شوێنی پێوەیە و ئێمە حی خوشکەکان وەرناگرن خۆ دایکە بە زۆر پێناوە احتیمالی ئەم دایکە کاتی خۆی توێتی کچەکان چوونەتە ماڵی خۆیان و کوڕەکان فەقیرن و ژنیەن و ئەریکیان لەسرە احتیمالی ئەمە هەیە ئەگەر کچەکان گەرنی کوڕەکانیان ئازاد کردبێ ئەوە دروستە ئەگەر ئازادیان نەکرێ مافەکەیان لای دایکیان نیە چونکە دایکەونە دەسەڵاتی نییە بلەوەکو لای براکانیانە ئەبێت داوای مافەکەی خۆیان لای دایکەکە لای براکەکەن و دایکەکەش کە مردووە ئینشاءاللە خوای گەورە ئەجری ئەوەی پێداوە کە هەتیوی بەخێو کردووە و ئەگەر کارێکیشی کردبێت احتیمالی لە نەزانێکی خۆی کردبێتی لە دڵسافێکی خۆی کردبێتی ئینشاءاللە ڕقی لە کچەکان نەبووە و کوڕەکانی خۆشویستبێ وەکو زەمانی زوو نەبووە بەشکو لەو حاڵەتا بووە دایکی محەممە فەرموو
2: سلام
1: عليكم عليكم السلام ورحمة الله دايكي محمد
2: وسيان من هيز برسياركم نيا بلا دس خوشي تان ليكم دس خوشي تان ليكم في رزوائي أمروزاكم
1: يا ربي خواه زاد
2: يا ربي لستان صاغ بي وخواه قورة بردوامي بات براديو محراب
1: بارك الله دسكاني توش خوش بيو دعاي خير من بوك دايكي محمد نمونتان
2: من دس خوشي لهم كارمندان
1: بارك الله خوزاد بات دسكاني خوش بيو خوز بات
2: كالو راديو يا إيشا كان
1: خوزاد بات تسر كوتو بي يا ربي
2: خوز ربي لستان صاغ من دسان خوش بيو خواهي قورة بردامي
1: بارك الله خوزاد بات ويا خوا خوزاد بات محفوظ بيت للدنيا وقيامت آمين خوال لقل سبين سال يادي راديو يا كدي هشتا أبروكا نيا أبروكا بوي أقادار من كنو كسبيني وإن شاء الله سبيني دستافي الرادوية برنامج تايبتي شان أبي إن شاء الله أبي السلام إصال يادي دام الزاندني رادوية محراب خوش ويسكات يما باسبكو كما لسر أبو كاتيك قيراني غروتيك تنغاني غروتيك قرزارية زورة تنغاني كان تو كاتيك أزاني تنغاني كان زورة بتايتي يمي ما مساني مزقوت خلقی دعای دعای خیر مالیه که

0: بدرێژایی شە و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.